er en tv-serie som skal til pers igjen. Jeg håper du klar for enda en quiz. Vi har en tv-serie som jeg I alle fall var stor fan av. Kanskje du var også. Vi har et tema til den tv-serien som helt unik. Og den skal du få høre etterpå som ledetråd nummer tre. Og for å komme oss frem til dette svaret så har vi altså tre ledetråder underveis. Blant disse tre ledetrådene nevnte tema, og de andre handler litt sånn kort og enkelt om hovedrollinnehaverne i denne serien og litt historie omkring. Jeg håper dette faller I smak, og jeg håper du litt klarer å løse gåten dessuten. Og hvis du klar, så jeg klar. Skal vi hoppe ut I det? Godt! Dagens tv-serie. Enda en klassiker fra 80-tallet. Det mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn det jo. Denne lavet av tv-produsenten Donald Belisario. Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene I denne serien.

Vi er jammen heldige, er vi ikke det? God musikk har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret, det med da, pilot og inventar, engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Altid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

er en tv-serie som skal til pers igjen. Jeg håper du klar for enda en quiz. Vi har en tv-serie som jeg I alle fall var stor fan av. Kanskje du var også. Vi har et tema til den tv-serien som helt unik. Og den skal du få høre etterpå som ledetråd nummer tre. Og for å komme oss frem til dette svaret så har vi altså tre ledetråder underveis. Blant disse tre ledetrådene nevnte tema, og de andre handler litt sånn kort og enkelt om hovedrollenhaverne i denne serien og litt historie omkring. Jeg håper dette faller I smak, og jeg håper du litt klarer å løse gåten dessuten. Og hvis du klar, så jeg klar. Skal vi hoppe ut I det? Godt! Dagens tv-serie. Enda en klassiker fra 80-tallet. Det mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn det jo. Denne lavet av tv-produsenten Donald Belisario. Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene I denne serien.

Vi er jammen heldige, er vi ikke det? God musikk har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå, som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret, det med da, pilot og inventar, engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Altid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

Det en tv-serie som skal til pers igjen. Jeg håper du klar for enda en quiz. Vi har en tv-serie som jeg I hvert fall var stor fan av. Kanskje du var også. Vi har et tema til den tv-serien som helt unik. Og den skal du få høre etterpå som ledetråd nummer tre. Og for å komme oss frem til dette svaret så har vi altså tre ledetråder underveis. Blant disse tre ledetrådene nevnte tema, og de andre handler litt sånn kort og enkelt om hovedrollinnehaverne i denne serien og litt historie omkring. Jeg håper dette faller I smak, og jeg håper du litt klarer å løse gåten dessuten. Og hvis du klar, så jeg klar. Skal vi hoppe ut I det? Godt! Dagens tv-serie. Enda en klassiker fra 80-tallet. Det mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn det jo. Denne lavet av tv-produsenten Donald Belisario. Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene I denne serien.

Vi er jammen heldige, er vi ikke det? God musikk har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå, som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret, det med da, pilot og inventar, engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Altid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

er en tv-serie som skal til pers igjen. Jeg håper du klar for enda en quiz. Vi har en tv-serie som jeg i alle fall var stor fan av. Kanskje du var også. Vi har et tema til den tv-serien som er helt unik. Og den skal du få høre etterpå som ledetråd nummer tre. Og for å komme oss frem til dette svaret så har vi altså tre ledetråder underveis. Blant disse tre ledetrådene er nevnte tema, og de andre handler litt sånn kort og enkelt om hovedrollinnehaverne i denne serien og litt historie omkring. Jeg håper dette faller i smak, og jeg håper du litt klarer å løse gåten dessuten. Og hvis du er klar, så er jeg klar. Skal vi hoppe ut i det? Godt! Dagens tv-serie. Enda en klassiker fra 80-tallet. Det er mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn er det jo. Denne er lavet av tv-produsenten Donald Belisario. Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene i denne serien.

Vi er jammen heldige, er vi ikke det? God musikk har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret, det med da, pilot og inventar, engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Altid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

en tv-serie som skal til pers igjen. Jeg håper det klar for enda en quiz. Vi har en tv-serie som jeg i alle fall var stor fan av. Kanskje du var også. Vi har et tema til den tv-serien som helt unik. Og den skal du få høre etterpå som ledetråd nummer tre. Og for å komme oss frem til dette svaret så har vi altså tre ledetråder underveis. Blant disse tre ledetrådene nevnte tema, og de andre handler litt sånn kort og enkelt om hovedrollinnehaverne i denne serien og litt historie omkring. Jeg håper dette faller i smak, og jeg håper du litt klarer å løse gåten dessuten. Og hvis du klar, så jeg klar. Skal vi hoppe ut i det? Godt! Dagens tv-serie. Enda en klassiker fra 80-tallet. Det er mange gode tv-serier på 80-tallet. Jeg har sagt før at det ikke akkurat holder tidens tann, men sånn er det jo. Denne lavet av tv-produsenten Donald Belisario. Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine spilte hovedrollene i denne serien.

Vi er, jammen, heldige er vi ikke det. God musikk har vi jo. Og en god quiz, tror jeg I hvert fall. Vi skal lete frem en tv-serie også I dag. Og jeg har sagt bittelitt om denne tv-serien, og det at det en klassisk 80-tallsserie, signert den legendariske tv-produsenten Donald Belisario. Og hvis du googler Donald Belisario, så dukker det opp en del ordentlig gode serier. NCIS bare en av dem. Denne her forut for NCIS. I hovedrollene her var Jan Michael Vincent og Ernest Borgnine. Og du skal få høre selve tema fra tv-serien etterpå som ledetråd nummer 3, men la oss ta nummer 2 først. Tygg litt på denne. Dagens tv-serie handler nemlig om en avansert prototype av et helikopter. Og dette helikopteret, det med da, pilot og inventar, engasjerer seg I eksotiske oppdrag, spionasje noen ganger. Altid spennende, og med massevis av flash og bang og så videre. Hvilken tv-serie vi ute etter?

0: godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommer.

det fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi, ja. Det akkurat det jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann, utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Riley og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

Det gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Den fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilige måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke I dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hage. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

en kar som har ganske mange forskjellige titler, og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

været så fint I dag. Åh, det så godt at det torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det specifikke året vi skal til I dagens quiz. Godt årstall. Jeg har I alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden I dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en dagens quiz. Ledetråd nummer to ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det de ja. Det de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det den internasjonale ananasdagen i dag. Det dagen for te med hva du enn har i teen, samt skons. Og da snakker vi brittisk te, går ut ifra. Det den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

jo fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit I dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow I sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden I dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista I Norge, og for et år det var.

Det gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe. To sekunder. Det fortsatt varm. Deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilige måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

en passe grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, jeg tror det er Catherine, som sier at jeg er nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det er fint, utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det er ikke morgen, men jeg føler at det er morgen. Du forstår meg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundt.

altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis, for det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene person. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

Jeg har funnet frem almanakken, ja. La oss se hva som står om dagens datum. Vi har kommet til den 26. juni, og i dag er det Jenny og Jonny som har navnedag.

undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det den internasjonale ananasdagen i dag. Det dagen for te med hva du enn har i teen, samt skons. Og da snakker vi brittisk te, går ut ifra. Det den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe. To sekunder. Det fortsatt varm. Deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilig måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

0: er svensk og heter Christer Sandelin.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

0: Her var Kim Wilde.
1: Du hører på Sørlandsradion. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.
2: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi såg.

Da det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene personen. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

har fått mange gode svar. Aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Riley og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså, 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her I helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Det fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe, jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her I studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilige måte. Som nevnt tidligere I sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide I hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.

En sånn passe grei start, egentlig, på lørdagen. Det var vel ingen overraskelse at vi skulle tape for Frankrike i VM-kampen i går kveld. Tenker det var helt ok. Hadde vært hyggelig å vinne, selvfølgelig, men det betød jo absolutt ingenting, den kampen. So far, so good. Det til side. Og så var det altså hetebølge i Paris, ikke lov å selge alkohol og litt sånne ting. Her hjemme så sliter endre med hvite klær, som jeg snakket om innledningsvis, og her har jeg allerede fått respons. Den kom på en melding via Messenger, sier jeg, Catherine, eller Katrine, det går på engelsk her, så tror det er Catherine, som sier at jeg er nødt til å skjerpe meg på engelsk. Det er fint. Utfordrer sansene litt sånn på morgenkvisten her. Det er ikke morgen, men jeg føler at det er morgen. Du forstår meg med det. Du kan også ta kontakt hvis du vil, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren Rundaut.

Da det altså slik at vi skal ut og quizze. Vi skal finne frem til en kjent person også I dag. Skal vi se om jeg fort med å skrive inn årstallet I databasen her. Der vi ja. Det akkurat det navnet jeg hadde tenkt på, heldigvis. For det jo kun en vi skal finne frem til I dag. Og det sånn at vi har tre ledetråder. Alle sammen handler om denne ene person. Mann, kvinne, nordmann. Utlending, en som lever eller en som ikke blant oss lenger. Det opp til deg å finne ut da. Jeg har I alle fall tre ledetråder om denne personen å komme med. Skal vi se. Dagens person, du. Det en kar som har ganske mange forskjellige titler. Og en av dem titlene, en av de titlene, som fellow. Han har nemlig et æresdoktorat I juss. Fra et skotsk universitet. Sparsomt vet jeg, men lykke til.

har det så fint I dag. Åh, det så godt at det torsdag. Og enda bedre at vi skal til akkurat det spesifikke året vi skal til I dagens quiz. Godt årstall. Jeg har I alle fall mange gode minner derfra. Spørsmålet om vi klarer å finne frem til det samme årstallet sammen. Ledetråden I dag, som nevnt, hitter fra VG-lista fra en spesifikk sommer. Ja, den sommeren selvfølgelig fra det året vi ute etter. Og ledetråd nummer en, det var denne. En fantastisk poplåt. Og ledetråd nummer en dagens quiz. Ledetråd nummer to ikke dårlig den heller. Enda en superhit. Og ja, det de ja. Det de låtene, men når var det vi hørte dem? Ja, det kan være at du hørte dem etter at de var hits, men det året de var hits på VG-lista vi ute etter. Tredje ledetråd straks.

Nå undres jeg litt over hva vi skal feire akkurat i dag, skal vi se. 27. juni. I dag så skal vi feire at det dagen for multikultur. Dette handler jo om det som skjer lokalt når det bor mennesker fra mange forskjellige deler av verden på ett sted. Blir gjerne et bedre tilbud på god mat, for eksempel. Det i hvert fall det jeg gjerne fokuserer på. Jeg vet ikke om ananas en del av det du kaller god mat. Kanskje du har en aversjon mot det på pizza, men det den internasjonale ananasdagen i dag. Det dagen for te med... hva du nå enn har i teen, samt skons. Og da snakker vi brittisk te, går jeg utifra. Det den store bingo-dagen i dag. Det kan man jo finne på en dag som dette. Og så det den store dagen for å drømme stort. Tenk så stort du bare kan. Drøm virkelig stort.

Vi har fått mange gode svar, aller flest på det riktige svaret, selvfølgelig, og det bare gledelig. Vi skulle tilbake til sommeren 1992. For meg var det en ordentlig, ordentlig god sommer. Og vi hadde tre låter som skulle bringe oss dit i dag. Den første var fra Maggie Reilly og het Every Time We Touch. Det der jo samme dame og samme stemme som sang Moonlight Shadow i sin tid. Ledetråd nummer to var fra Roxette, How Do You Do? Den tredje ledetråden i dag, en kjempehit fra George Michael, Too Funky. Og der endte vi altså. 1992, sommerhits på VG-lista i Norge, og for et år det var.

Dette gikk sånn forholdsvis radig, synes jeg. Vi har vært igjennom to quizzer her i helgepausen. Jeg er nesten kommet meg ferdig med siste kaffe, 2 sekunder. Den er fortsatt varm, deilig. Jeg har kommet meg gjennom, det blir da min tredje kopp kaffe. Jeg skal drikke den opp før jeg ferdig her i studio. Og jeg synes lørdagen har liksom ankommet på beste og mest beleilig måte. Som nevnt tidligere i sendingen, så ikke jeg sikker på hva jeg skal gjøre, men jeg har da fått plenty med forslag. Er det Nadia, tror jeg? Ja, det var det. Hun foreslo, ta roadtrip til Kistefoss. Jeg googlet Kistefoss, og Nadia, ja, dit skal jeg. Ikke i dag. Det gidder jeg ikke. Men neste gang så gjør jeg det. Irene har sendt meg melding, og hun foreslår å arbeide i hagen. Har ikke hagen. Da slapper jeg det nå. Vet du hva? Alle sammen, god weekend.